0: nna ke tsamaya le number two ke mashongwe a go tsamaya le number two go ka dikutlwe number one tle a e dume radio lobzwake a go tsamaya le number one hei ya ka go tsamaya le number two number two baipa sipo ka shavas number two tate dikutlwe song number one ke sadi majwe tate ke sadi majwe hotso tate dikutlwe ke tsamaya le number one ke mojale fakobane ah go tsamaya le number one song number two la vika khaerwa ba ka dankoko ai digangane di voice note tse di ka tlhola ka mo sa mo be di hle yo small go hal ska hle tsamaya song number two ke masesi ka Dennisville tanko masesi song number two Sylvia abarame ni bo number two ke majuju ka phase three aga number two ai re ke di voice note ka potlako re ke di voice note ka potlako
1: Nina Resh ke tsama le number two ke nkgono le zika zone 11 number two
2: Dumelang ka le kwa FM dumelang tate Nina Resh ke tsama le sefa sa pele yo opina weng ke tsa mphengata ke le bua ke buse ka open park ka mosebetsi small farm ka bodi
3: mogadi kutle Ninas ke tsama le sehlopha sa pele ei bana ba metsi sehlopha sa pele ke malefetsane ka mona ka pela zone 17 ntse ke nalo
4: le ka ntate re kutle re teng le kae ai wa re thintha man ai wa re le matla ntate wa ke nna ke tsamaya le sehlopha sa pele o bua le Thandi ka mona ka Iron Side Thandi kwa hampangane ke ragadi ka mona ka terere wa se ka mosebetsi kgotsa ntate dikutlwe ke tsamaya le sa pele ntate dikutlwe amen ke ragadi ka mona ka terere wa se ka mosebetsi
0: 13 14 nna le ona melaetsa ne ntse le ona e kenang showbostabi atlha ke se ke fetile se ile le sa pele ke tla le bona be ke tlang ke a bona tlhilele senile ka jenono le maatla ke tla le bona be ke tlang se ke tla le bapalela yona le yona ena ya pele ke a bona melaetsa ke ona e kenang mare jwale nako ke tla le bapalela yona be ke tlanga ke kena fela kapa ke tswa mona fela ke tla le kenela ka yona ena ya pele ga ke tswa ka moga ditaba tseo